0: wa ye omo omo rebe kwa ho te se esu agya dwetwa eche yiyo te se we and your friend the tears of joy wo moni agia buruso amawre ho asa ka wo mom na ababa wasaro me ne wo fa owura akwadwo asie dum ene ni adom kase kase na wo kire mu se e aseda piesie no mde mo twedia pon kwamba se ye adom ne se na dawro manti wo mde hie wagi na baba abade na bedro somduem eto so bio nsantworofo asemi ba ye ye ne yesu omubu omua bu omua bu omua ma bedru sampempenzuei ene nsantworofo so aseda piesie e wade mayem na opani kwadwa sie du kire mu se ababa wa eye ono an wo fasi bedru fie no wo hwe ne dia hwe ne din hwe ne chia hu ne se o ne ho ye na so wo so omukwa yere sabe kwese so na pom din asisi so bibia ntorche ma woni padua nim ansa no matimi akasi so dua se wo mode hyere ne ho ye anasa ne ho nye kwadwa sie du asem nie
1: na nyame bo abrepa mu adua ankasa betu nanum tuo ada mansa nyina se e wo de nwaye ama no nani aso de obi aye bia no nani aso pa breso a ono abeba na enche britie wa bi mu ye befrem na wadase na mama mansa nyina ate se ne hoye na ye yina free police e custody
2: ne mame ne ne ma ehunu no senate omo
1: eye ne de echen bronyen we wo fie ha ye ni age papa ne ma hunu no no ade a ne ma ye pa a na awere ho nkra hu o maame ache na mu de anije pa ko shi o maame kama kama kama pa ne maame ankasa salome maame ankasa nso nya gro bible te se na nsani woni di da no hunu ne ma ne ba no ene de o so obedidi ama ne ho ato no busu anyina ni age ani age papa pa ne yeda mo ase nso senya mu a anka salome kura ya hu ba bia na o hye
0: enti ababa wa na sini e salome ni wafa Opani kwadwa si eduano disem na tiente ne wo ba Facebook ni YouTube ye awo ne manam se wo mo bedru fie no na afen na wo maame abantinom wo ba Facebook ni YouTube a enkura no wo mo nguru wo mo kura wo wo mo suku atade asisi wo mo a wo mo bag bobo wo mo achi no mo be ba mo maame a wa wa true a ene na ene ho ena mpa utimu se enkwada na fie wo mo maame Awo, awo, awo, awo, efe, efe, kentu diye. Bra Facebook ni YouTube, bra bihuwe nusuwa diye. Ababa wa Salome, enye, wakwa kupie fia, ja, wakwa kwa kane mahuwa, ayefe, fe, fe. Na, opani kwa jwa siye duwe ni kasa nwe chile mse, wade sile diye bako, edimana sile security, yentie nei.
1: Mshishie diye bitoye, so, pana diye, ye tifa kwenya, national security befa anu, na asefem. Ye, fifye se, every near course aban betumi a o masade we bi nsi bio o masade we bi nsi bio kra na nhwe yi a na ukọ masabe adwen monefo kwan moni ama o mafaso adi bone a na emfata nti yebesere sa aban betumi asi anu kwan kwan a ufaso chi nipa ade no kwa aban kukumu no yemfa kwan papa so en chi nipa no mpo se nipa na ye bone a na yɛhwehwɛ ni nsɛm na kwan a yɛfa so bɛkyɛ me wɔ faase yɛdeɛ na asɛfem ayɛmhyehyɛ no wɔ hɔ paa nti animu animu yɛde no bɛma apomden adwuma yɛfo ama mahwehwɛ mu ama yɛ ama yɛhu sɛ ne hoɔde na napomden nso sisi so kamakama
0: nti oba Facebook ni YouTube a video na dam no ababa Salome na kyɛsɛ ɛyɛ bɔn pɔra ye de pora bon kom se ya no to nanim se de se de fa fetim se ani gye ba fie che se o wa ye kama kama no no no no no
3: fa fe fe o che se ne ho fe
0: o ne ho fe pa o ne ho fe pa pa pa pa pa pa
3: na ya no apepa ni nisu kakra tim se super super hinino super hinino
0: ha obri ye nkwe ni moye
3: moye ya
0: o se utimu se enkoda ne ba fie na na o beto no
3: nti uti mrika pa no
0: mrika
3: ba mo ma mi si
0: from mrika omunguro mo hukura o au au au au
3: aha eya dom 106.3 fm inshira 104.5 affiliate oha ene aduo no enso Facebook wa ye kan ho asem YouTube enso kan ho bi ndi oba abu ho mda so da so aka ma a je se ye wonom eti ni su a ye de de wuro no a ena ye nso ye bo na ye de ani echirem ni akọ babia ni anwea so bekwai sehwimpotem ho ayasa bia ewo mantem num amansiri num mpanimfo de atobia se se oho ebu nkunta ayehwe nkramam.